Awurade asem ni. Thank you Jesus. Ya fani se koda. Sa esu wo. Hands remember. Hano abedi.